我在你那边。我跟他们说了没，你那一段都读的，你们说了完都读的，我给你讲，我读应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该够我读，应该
我们也当姐，你们，我们也当都土了，我姑娘我公都，哎，我姑娘满就古都，我要姑娘这个么子都土了，我那家境啊，我们那个人那姑娘家里的，好啊，你这个我土着了哇，那那家境啊么呢？ Negative Mata enjoy when the wine yayo got it. When we wine in yay, when there are wine walking to. My wine yaw in yay, when I will wine walking to. If I don't worry again, and you run on one door to a moving given way to. I know who made me. Nanyi pita, nyinyo kuna mwandu mwanyi pita uwe uwe mwai unjoku, wakuntu. Na inge mwai, wakuntu waka indo waketa, na keta chonge uwe mwai uwe. Na inge nyana menge ntotu. Wanyi nyai ba kukungwe toto wii nanyi toba, wii ma. Ma chitere ringa ni makuta kume ba walangi wa tule mbana wai. Kume ba wa warumangi ngetena wai ya kuna wete temone. Sabusaka nipara tengi tena mbana wai.